コパパチュアヌクエタコトアケデイトゥイアイルナトゥイアイラロトゥイアイロトゥイアイワホカロホテポカロホテアテコレロレロイテワナガナガブワタカタカブワフィオフィオカフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオツ

0: ってくれませず、いらっし
1: ゃい。キャオララ、カウワラワイワレワレ。もうたくへ、カオリアウィヒヤヒヤキテトノタアガタ。ヒヨウヤノ、ヘファカマハラタガノアイホテーネイキャタフリコエキテーネイマヒヌイ、テレヒタタイマキャファーガイアコエキガーカノアーライモテホトケ、タヤツユキテレファレファ。E wā te ana e nei tāima mā bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei.